Ik heb zeker dat je mooi anjo. Isso tudo porque nos amor é divino. Nada que te separaram.